0: jeung akang perlu dikenyahukeun yen si bapak jeung si ibu mah moal istilah ngajodokeun katingalina kumaha akang eta mah tak kitu
1: di antawisna eta Kang. Abdi oge sok sieun sumuhun akang miharep abdi tapi teterang pan ibu rama akang buah parantos aya calon anu sanes panginten rekan kerja anatomi kumaha anu terang pan Kang tak eta menjatuhkan emutan titik teh ulah dikat titik engke gering nangtung ngalang layung kurantaran mikiran akang tak itu ti alim abdi mah
0: pokona kieu wae na mah kukitu kukieu kudu puguh jawabanana ngarah akang teu arep-arepeun tak itu ti ieu mah nya wayahna nya
1: mangga atuh
0: ngan sakitu jawab Nyi Titi harita barang ngadenge maksud jeung tujuan ian kitu hate Nyi Titi jadi tagiwur da teu nyangka atuh bakal aya kajadiana seperti kitu ngan memang eta ge kanyaah ian geus karasa kanyaah ian teh ayeuna mah laku lampahna beda pisan jeung anu ngeus-ngeus ayeuna mah ian teh sopan daria tarapi kanyerieun jeung sok mineng ngajak ngobrol paduduaan teu songong teu sombong teu kumaha sok sanajan ari nu diceritakeunana mah nu lain-lain tapi tina sikapna geus kabaca ku Nyi Titi teh harita teh tapi ari langsung togmol ngadenge niatna kitu mah seungah oge keur Nyi Titi teh memang ari atoh namah atoh saha nu teu atoh atuh narima tawaran kitu ti anak dunungan tapi cekolot oge kudu asak-asak nya ngejo bisi tutung tamagana bisi kudu asak-asak nya nempo bisi kaluhung jagana jeungna deui Nyi Titi kudu asak mikir bisi kolotna boga rencana sejen mun manehna gagabah narima ian bisi matak ngajadikeun pasoalan anu daria nu akhirna ngadatangkeun kariweuh di rumah tangga Pa Aris hal ieu teu dipihareup pisan ku Nyi Titi waktu harita.

0: Nya ieu teh duh. Can lapar ieu teh hayang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah ieu. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh ieu.
1: Eulah. Na kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon ieu teh? Teuing gering atuh mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titik dadangan deketan rewas kabina-bina. Terus neuteup ka ian, nu diteuteup imut, terus narik napas jero bangun seungah.
2: Lain gering atuh Ti.
1: Nya kunaon atuh Kang?
2: Aduh.
0: Terus terang ieu teh Akang teh inget wae kana janji pasi ini Ti anu kungsi dibadamikeun ti heula. Akang mah unggal peuting teh ngalamun. Nyawa ngerasa bari mepeneh hate anu geus teu sabar hayang geura narima jawaban ti Titi. Tak eta nu jadi sababna mah. Jadi Akang teh gering nangtungalang layung meureun nya eta teh nya. Ceuk ian terang-terangan sabab geus teu bisa nyimutan perasaan hatena. Ari nya Titi ngabetem da jantungna ratug deui.
1: Aduh. Cenah icalanya di dieu mah nya.
0: Nagah reupeun kios atuh sisi jalan atuh puguh. Untung teu ganeng di dieu mah da jalan-jalan ieu. Tada sepi jalanna. Coba lamun di jalan utama, aduh. Sajabati pasuribar mobil motor teh. Udah dagang biasa dagang anjleung. Ieu mah leuheung sepi sakieu mah. Aduh. Aya wae hibangan aduh tuh. Salah motor deh aduh ieu mah yeuh.
1: Taskeun tukang teraskeun Kang.
0: Nya eta lah pokona mah. Akang teh aduh. Hayang geura narima jawaban ieu teh, hayang geura narima jawaban ti Titi teh. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti kitu tah. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti. Nya Titi ngabetem jajantung naratug deui, padahal tadi mah geus tenang manehna teh. Da geus boga pijawabeun anu pasti. Tapi ari geus pajonghok mah jeung ian anger we aya rasa era paur melang sieun jeung rupa-rupa deui anu nyimutan kana hate Nyi Titi. Ti
1: kah
0: nah kalah ngahuleng kitu atuh kumaha geus kapikir tapi punten ieu teh Akang teh lain ngorobokan ngandabongan geus janji yen sakitu poe rek mere jababan. Cik Akang hayang ngadenge nah kumaha ieu teh jawaban Titi teh nah bodas nah hideung nah abu-abu. Ceuk ian kapalang bluk-brak.
1: Kang Ian
0: naon kumaha? Nyasok carioskeun atuh Ti geulis.
1: Saradasna ti kapungkur oge ari sadirieun abdi mah bingah we nu aya. Bingah we nu aya. Takitu Kang.
0: Maksana kumaha? Bingah kumaha ieu teh?
1: Sumuhun. Maksud abdi teh abdi bingah. Abdi dipikapalai ku salira Akang. Sok sanaos abdi teh rumaos istri mah dulang tinane Kang tewasa amun nolak isin pipilih ngarumaoskeun kana sipat ting istri tak kitu Kang nenging nya sok teh nyuhunkeun waktos abdi teh banget hariwang Kang hariwang Kang boh bilih aya halangan harungan tinu sanes.
0: Halangan harungan kumaha ti maksudna?
1: anu kahiji aya halangan ti tuang Rama kali tuang Ibu sareng sadarek Kang Ian santeun atuh anjeunna oge tangtos kagungan sawangan kagungan kepalai kagungan cita-cita upami téh mah teu sapuk sareng kepalaina sok ingis ku bisi rempan ku beja matak janten mamala kasadayana Kang.
0: Kitu bajeng
1: atuh kaduana abdi mah rumaos kaayaan abdi teh batang sakieu Kang. Apantos nemrak teu kana dijentrekeun deui da tuang Rama tuang Ibu oge parantos sami uninga. Nah saha ari abdi turunan saha turunan naon ti mana urang mana sareng kumaha kaayaanana abdi janten ku abdi teu kedah dibejar beaskeun Kang da parantos ka uninga ku sadayana harkat abdi teh kumaha atuh harkat pembantu harkat badega anu bebujang di Ibu Rama salira sakitu anu jantan emutan teh nah kinten-kintena mualing sem mual isin upamete ma abdi ngabangun rumah tangga sareng Kang Ian atrabi Kang Ian mihukum diri abdi mual matak jantan penghalang kasalira oge kana kalancaran urang duaan Kang
0: kitu cek nyititi mani norowelang kawas geus meunang ngapalkeun harita teh atuh puguh Ian rada ngahuleng Ian rada ngahuleng ngaraga meneng asa can aya jawaban ari mangrupa kitu mah Ian eta meni kerung hatena can sugema malah kalah jadi hariwang bisi teu hasil tapi ya neger-neger maneh geuwat nanya deui ka Nyi Titi ke ari Titi teh kumaha atuh nusanya anak ieu teh ti ieu mah ulah wakang emutan nu sanes ulah seureuting nu dipikahariwang emutan mah antawis Akang sareng Titi tak eta Akang sareng Titi welanan kumaha
1: sumuhun sadirieun abdi mah nampi Kang
0: jadi nampi narima kana kacinta Akang
1: nampi Kang
0: aduh alhamdulillah Ti
1: kumaha Kang
0: Ian teh kuat ngesun kening sareng taara Titi harita teh.
1: Teking atukan teking kitu Kang.
0: Henteu. Bakal kubingah ieu mah. Punten. Jadi Titi nampi.
1: Nampi Kang.
0: Ceuk Nyi Titi rei celina eceuy bet era tas ngomong kitu teh. Malah jajantungna jadi ratu. Alhamdulillah. Nuhun ti. Eta nu dipenta ku Akang mah. Sakitu oge cukup. Geus kuat bisa dicekel ku Akang. Keun urusan bapa, ibu jeung yayan mah jeung nu sejenna eta mah urusan Akang. Sabab Akang oge sadar pisan Akang. Yen sagala rupa merlukeun perjuangan moal janji hasil moal gampang kawas ngahuapkeun sangu anu geus aya dina piring Akang geus siap pikeun bajoang ngahontal ieu cita-cita nu penting mah Titi kedah pancegela naha nyaan kersa nampi kana katresna ti Akang tak kitu eta ngarupakeun perjuangan Akang jeung kacenakan Akang kana hate Akang greg ti mun kitu mah ti
1: Kang ian tong gereketan kita tukang. Ah, isin abdi jadi na tukang.
0: Dina naon atuh da moal bohak atuh ti atuh. Kanyaah, kanyaah ieu mah kanyaah ti. Ngahormat akang teh ka Titi teh. Ngahargaan ka Titi sebagai wanita. Tah, da ayeuna mah geus tandas kitu. Akang moal asa-asa deui. Boa engke ge sore bade langsung babeja ka ibu jeung ka bapa supaya buru-buru rengse. Kitu maksud akang teh ti.
1: Kang Ian.
0: Kumaha?
1: Nah teu langkung saya atuh ditahan heula kang ulah ka nyarus ka ibu jeung ka bapa.
0: Is. Teu bisa kitu. Ieu kudu bie cita-cita akang nu murni ti. Cita-cita akang anu gede ka cida ieu teh. Gede pangaruhna keur akang. Suga nama-nama sumanget akang keur usaha ti.
1: Nuhun atuh Kang Ian, nuhun Kang.
0: Geus teu kagambarkeun kumaha bungahna hate Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Asa manehna wae nu panggedena milik teh. Eta lantaranna teu ngimbi-ngimbi acan bakal dipikahayang ku anak dunungan. Tureta dunungan teh sakitu bageurna. Komo yayen mah kari-kari ayeuna ku Ian dipikahayang pisan nyapuguh beuki ngarasa bagja Nyi Titi teh atuh. Kitu deui Ian, ajen dirina anu tadina geus dihanap. Asa ngajol deui ka luhur da keuning bukti aya keneh nu asih kana dirina. Daek ngarti kana kahayangna jeung ngacenan keneh ka manehna. Hal ieu teh ngahudangkeun sumanget anu pohara mereka percayaan kana diri pribadi modal anu kuat pikeun ngudag kamajuan pikeun kahareupna. Atuh saturuyna mah Nyi Titi jeung Ian upreg ngobrol namplokeun eusring batin ngabudalkeun rasa bagja anu geus dikemu salila-lila. Harita mah koredas dibudalkeun ngan tangtuna wae dina batas-batas norma anu geus ditangtukeun. Teu wani ngalanggar kana aturan. Da pupuh manehna teh masih keneh can kaiket ku hukum antara Titi jeung Ian teh. Nu akhirna patari janji paheut pasini yen rek sama pahit sama manis sirik pihabekeun diri sejak bebarengan ngamah sakeura rumah tangga ngadugdug ka pulau tujuan nyatana hirup bagja di dunia jeung di akhirat.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Hai lek nyaksian anak aing si Gatot tumpangan jeung aing. Eleh mana si Gatot jeung si Karna?
1: Ah, ti gaduhan sisna ulah.
0: Ah, pokoe wae sia paduan. Aing nyepeng si Gatot.
1: Sae, sae.
0: Eleh meunang aing tetep si Gatot anu unggul.
1: Sae, sae.

0: ngaturkeun kiduana didoakeun ku aing teh percaya aing ka barejo temongkeun ka wari maneh tong ngelakeun babeh munot temongkeun jiwa satria aing teu hayang anak aing epes meel duramu geus bae teu doa ka ibu maratos
1: bu didoakeun ku ibu Denoakeun ku ibu Ranti. Ibu teh sumbang aja kaleungit terindo kaleungitan hideup ibu teh terindo.
0: Ulah ngirangan ka sumangertan.
1: Didoakeun ku ibu masih nyana.
0: Aing menta kaprapan rabu anak aing dipacukeun ka Kurusetra. Mirik karatakan palawara.

0: Ya, kunyut udah. Ampun, si kurang ajar. Keurengeunah-ngeunah mereka semengetan ka juragan Anoma jeung ka Kurusetra. Aing teh asa jadi pahlawan di Ganong.
1: Sugana aing moal dibeubeutkeun dendam si Gunyuk mah.
0: Awas ya di arah ku aing.
2: Raden Gatotkaca.
0: Dugi ka Kurusetra dikepung.
2: Waktu dibuaya.
0: Ah!

geus kitu diecer jadi loakan. Kaceretan ku cai Kang Eman. Aing mah hayang Kang Eman. Kapaseukeun rencana Cipapang.

0: Ustadz. Usina korsi.
1: Korsi nu ieu mah tae.
2: Ye ye leutik ieu ngagoler.
0: Nu
1: geningan.

0: Tak gitu maksud abi teh bu.
1: Nyak, karti ada gitu matu ian. Jenteing kasasa oge, asal jenis nak sukaan, bogohan. Tapi kumaha pemandangan bapak ieu teh?
0: Eta ari ibu nak kumaha?
1: Ibu masa tuju, kok makanya titi, berakna bager. Ngeus karasa jasana ku urang. Yakin bakal bisa jadi teman hirup ian ka hareupna kitu.
0: Ari bapak mah kieu ian. Nyarek moal nitah moal. Tapi bapak percaya, ian geus gede geus bisa milih pibaturan hirup nu sakira cocok jeung eusi hate. Prak bae atuh jam, ari titik na sukaeun mah. Alias bogoheun ka maneh.
1: Nya ibu oge teu wani ngahalang-halang. Sarua syukurna ieu teh. Teu kitu oge da Kang Uben sakitu omat-omatanana nitipkeun titi. Nya ayeuna mah prak bae rek kitu rek ieu oge. Ibu mah satuju jeung ngadoa.
0: Mani asa ngalegaan dunya teh tina abahing ku bunga-bungahna. Ian marah mai hate na ngemplong nyeh seuri bunga tangtuna wae lantaran naon-naon nu dipikahariwangna teu kajadian estu pikabungaheuna keur harita teh. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Waliah langsung baradami yen rek sakalian nangtukeun itu ieuna nya biji reuh jiga putusan yen Ian jeung Nyi Titi moal di lila-lila rek langsung dikawinkeun ngan moal di ria-ria da ian nolak era cenah lamun kuring kudu ria-ria da ian teh memang nolak lain eueuh waragan tapi nolak sama sekali hayang sederhana tapi cukup hikmat jeung Nyi Titi na oge memang teu loba macam-macam hayang anu hikmat hayang anu semi-semi keagamaan saluyu jeung sunah rasul tak itu. Atuh geus kitu mah diputuskeun yen pageto rek ngangkir Mang Sukri jeung Bi Unas nya eta inung bapana Nyi Titi sakalian jeung Kang Ubed rek ngabaramikeun urusan eta. Itung-itung sakalian ngalamar alias nanyaan cenah mun Mang Sukri nya tujuan rek langsung dilamar bari badami prungna ngawinkeun. Sabada aya babadamian kitu mah ian terus bebeja ka Nyi Titi. Yen sakala rupa beres roes taya halangan harungan nyapuguh Nyi Titi teh bunga anu taya papadana. Nya yen geus nyahoeun deui manehna teu kagok midulur. Da tadina oge manehna mah geus mikanyaah ka Nyi Titi ngaku lanceuk beki lekoh we nyebut teteh ka Nyi Titi teh. Yayen mah harita teh da geus biasa kitu apan. Teteh cenah. Aduh, da memang umurna seluruhan yayen Titi teh. Alias beda saeutik jeung Ian. Ian leuwih kolot tibatan Nyi Titi.

Urang malikan deui ka carita ka tukang. Nyaeta urang nyaritakeun si Rusli nu aya di jero panyara keneh. Basa ieun aya nu manggil sarta teu balik deui teh hatena ngadadak panas si Rusli teh. Ngadadak panas atuh. Teuing panas sirik, teuing panas amek, teuing panas geuleuh, teuing panas naon sipatna atuh. Anu puguh mah Rusli teu boga kasadaran. Pikirna teu dengki we hantem, dengki jahat, dolim, niatna jahat. Nanyo batur senang teh, tersepeun si Rusli mah. Harita oge kitu gawena gegeleneng kutuk keneng bari ka kerot sakapeung nonyokan tembok si Rusli teh. Aduh, kurang ajar si Ian. Mantong kemana budak teh? Menit ngajak ngajak ka aing. Geus puguheun hakaneun mah. Taramere pisan ka aing. Terus tonjungnya jelema teh. Teu inget kana janji na si Ian. Magar cenah rek ngaku lanceuk ka aing teh. Sungut wungkul padus teh tah. Si kejul dasar hianat yeuh. Hianat jelema teh aduh. Kakira si Ian. Kitu ceuk Rusli. Terus manehna nangtung lantrak lintrik di jero kamar. Reg eureun dina lawang nu make sarigsig. Dua leungeun nyekel panon melong kana jauh mapae sawangan nganteur lamunan. Breh kajadian baheula katanyo deui basa manehna nulungan ia nu cilaka di parapatan teh. Aduh, aduh. Aing diheula mimiti dipanggih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusa anu teras rasan. Aduh, mun harita diantepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jora sakalian atuh tambah daksa. Buktina geuningan geus cageur mah sia. Eueuh mulang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun, rasakeun diudag ku aing mah sia. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eubah ti dunya. Awas ya. Awas ya. Kagok aing mah.

biasana nu jemarkeun agama Islam sakuliah dunya mangga wayang gede-gede.

0: Sari.
1: Ayo naon?
0: Ya urang badanten, urang badanten. Tenang. Ieu kasempetan teh urang anu ieu.
2: Tentu mareksa.

0: jerawa badak kita payun ye cingareng kene
1: tetep jauh
0: sareng apana yogi cebi
1: apana yogi an